0: Fra foreløpig siste fullengder 72 Seasons Metallica låter The Screaming Suicide, og det er konkurransetid.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med oss I Radio Rock. Etter Jørn, og hele denne uka her så har jeg delt ut billetter til In Flames, som kommer til Oslo Spektrum 29. april neste år. Da har de med seg blant annet Trivium og Paleface Swiss. Og hvis du en av de som sender en sms og delt ut I konkurransen, så kan det være du får en telefon nå.
2: Hallo, det Marita.
0: Hei Marita, det Jørn fra Radio Rock som ringer.
2: Ja, hei.
0: Hei, hvordan står det til?
2: Jo, bare bra.
0: Så bra, hvor befinner du deg I landet?
2: Du, jeg befinner meg I Valdres.
0: I Valdres, ja, det litt sånn, jeg litt sånn helt off hvis jeg sier, det innlandet?
2: Det innlandet, ja.
0: Det innlandet, ja, ja, men du har litt, husker litt fra geografien på skolen, det bra det.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, vi har jo en In Flames-konkurranse med Marita, da lurer jeg slett på hvorfor du skal stikke av med de billettene der.
2: Du, jeg vil gjerne vinne, fordi at jeg har en bror som veldig glad I In Flames, og Trivium og Paleface Twist. Men han har begynt akkurat på studier og har ikke råd til billetter.
0: Nei.
2: Nei, så jeg vil gjerne vinne, så jeg kan overraske han med billetter da.
0: Ikke sant, hvordan studerer han?
2: Han studerer I Sogndal, skal bli vernepleier.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da ser jeg jo for meg, da det jo en liten, det jo en liten tur fra Sogndal til Spektrum også. Så da hadde det jo sikkert vært greit med noen gratis billetter, vil jeg tro.
2: Ja, ikke sant?
0: Ikke sant? Vet du hva, Marita? Da sier jeg bare gratulerer, og du vinner en Flames-billetter.
2: Nei, åh, tusen takk! Så fantastisk!
0: Vær så god!
2: Åh, så bra! Og begynt ikke bra. Glem.
0: Det greie, det greie, det greie start på dagen, det.
2: Ja, det veldig greit start på dagen, det, altså.
0: Får du hilse av broren, så får du kose deg på konsert.
2: Jo, tusen hjertelig takk!
0: Ha en fin en!
2: Ha det, ha det!
0: Og selv om du ikke stakk av med konsertbilletter denne gangen, så før du vet ordet av du vet, så plutselig har vi en ny konkurranse med litt fede billetter eller festivalpass. Det bare spisse ørene, høre på Radio Rock og skru opp volumet, for her In Flames.

0: favoritt Lola Montez. God fredag.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Litt sliten er han. Jeg heter Erik Farma, halva kvart over 11 klokka blitt. Jeg litt forkjølet, og det var sommerfest i går. Sånn kan det gå. Så jeg skal bare hive deg inn i noe rock. Jeg straks blir Rolling Stones og Fans of Win. Men først Metallica, From the Bell Tolls. Og så håper jeg du føler deg bra og har en god

Radio Rock, gratulerer Blackie Lawless med 70-årsdagen i dag. Wasp Wild Child på en fredag og greier. Håper du er klar for helg, du også. Kjøre bursdagsfeiring til, for det jo, de står jo i kø, der bursdagsbarna i dag. Igor Cavalera i Sepultura, 56 år gammel i dag. Refuse Resist, så klart, på Radio Rock.

0: Gutta som spilte på Göteborg Brinner for noen uker siden, Only for the Week og In Flames. Skulle vært der, men var det dessverre ikke.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helg med Radio Rock Live.
0: Og på snakk om konserter man ikke var på, så var jeg heller ikke i Toronto og så Rush. Når de nå gjorde det som man trodde skulle være slutten på den store turnéen med Annika Niles som de er ute på nå. Som jo er helt fabelaktig. Jeg har sett så mye klipp, og jeg gleder meg som en unge til de kommer hit. Og så har det seg jo sånn da, at mine to gode venner, Tom og Per, de var der borte, og Per ringte meg før han skulle over og spurte om jeg hadde muligheten til å være med, og det hadde jeg da altså dessverre ikke. Ja, jeg kommer til å angre på det lenge, men sånn er det. Jeg får se dem når de kommer til Norge etter hvert. Men fy fader som jeg gleder meg, og jeg gleder meg til å sette meg ned og ta en øl med disse gutta og få full rapport om hvordan det hele var der borte også. For det er jo noe spesielt da, når du er i hjembyen til Rush liksom, hvor de gjorde tre kvelder på rad. Jeg vet ikke om gutta så alle tre, jeg vet de var på minst en. Og nei, fytterakkeren, her blir det Rush, og dette er god gammel Rush.

0: sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
8: Hei,
9: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis full pris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flisen nå?
8: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20%?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Dette er Radio Rock.

Jo da, ganske så tight som det alltid er når Alter Bridge spiller. Og nå har jeg hatt gleden av å se det mange ganger. Gleder meg allerede til neste gang. Er du fast lytter av dette programmet, så har du sikkert hørt det før, men en av de tinga jeg elsker ved å dra på festival, det er å kunne gå rundt og plukke opp ting jeg ikke visste eksisterte. Det er tilfellet med neste band. Da sto jeg og så på noe, ja, Vixen tror jeg det var, i det amerikanske jentebandet. Så er det Thomas som bare ringer meg og sier: Stein, du må komme hit. Ja, hvor da? Ja, det er noen som heter Skindred som spiller her. Jeg vet ikke hva det er, men det er drittøft. Og jeg var ikke alene om å gå. Til slutt så sto nesten alle på en av de mindre scenene på Sweden Rock, hvor det var full fres og makan til stemning. Får du ikke på de scenene der veldig ofte. Skindred, et band som jeg kanskje ikke setter på så ofte, men som er sjukt bra live. Her er Kill the Power.